Pendant qu'il m'explique. In your world, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, oyak. In timist. Aso kitlaya. Touching in meds. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamiki. Nitlakokoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan tmetzli. Nehuan yowal nepantli.